matagali. Sana wa mshu na mbibati ni kicha abuchi ni mbibati ni chikima. Akuwa tuku de uchi ya abuchi ni fashi amayi. Akuwa de uchi ya abuchi ni yara da halaji da ya ilu wana abuchi. Kaka chikir abuka kata mbibati ni chikima. Kwa dina chikima mbibati. So mbibati ni abuchi suna vewa. Inda kiki da matala. To akuwa ilu abuchi ni kabaze kabaka matala. Kwa kichu wancha. Sana wa mbibati ni chikima mbibati. Shiri Allah ma ukinza kina so kachidini de kakaka chidini wa kakata. Shiri mana wa nati sifu. Tome do duk abu meidati inni wichi kia kakata kwan adam. Tuyati wa mana kakata kwan. Kaka chi ekta za bini sabata wa kakata. Kaka la wata mwa wa kwa chika, kwa chika, kwa chika. Ha, haba. Nuka chika nji adi ya reka na muta. Seka chika wa kwa Allah kakata kawa. Ama kaka chika wa kakachi. Gata tunda kwa wama kakamari baile chika wa mwe. Dona da cin abin ba ku ku sani da Allah ya ci da daga da kuma mun da azurta ku to duk abin da

0: haihuwa zan yi magana kan ta gobe insha Allah da fatan Allah Ubangiji ya sa gidan ku na gaba lafiya
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba abana mu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa su dora a inda muka yi wakafi a cikin wannan shiri na lafiya babbar ni'ima daga nan rahama talabijin rahama radio a madadin Dr. Mahmud Kawu magashi likitan da ke kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano da ke jimin shigowa domin yin bayani akan abubuwan da ya kamata a baiwa iyaye mata kulawa a kansu da ma hukumar gudanar wato wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku susan jami'an da ke jimin ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Soron ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: zalada ne yanda zai iya yin zance wala Allah a ce wanda ya zama mawaki wala Allah ya ce ya zama marubuci wala Allah a ce ya zama mai labarai ko wani abu makamancin haka akwai abubuwa da yawa yanzu akwai yaran da a gida da abin da Allah ce bai iya ba amma yana ta karambanin ya zai daura nan ya zai kwanta can ya zai kaza ya zai kaza
1: kuma wasu iyayen saboda fahimta ba sa hanawa san cewar zai ga ko ta gaba da yake so ya kai
0: na'am na'am so tsari na rayuwa akwai abin da a nature ita take saita mutum akwai abin da kuma a yau da gobe iyaye za su ringa taimakawa yaran suna tura shi har Allah ya sa kai ga gaci akwai wani bawan Allah a wata ƙasa yana so ya dan shi ya kasuwanci amma baya so ya matsaban kamar yadda ka faɗa ba mu shigo matsaloli ba na daga cikin matsalolin shi ne uba in shi lauya ne sai ya ce shi ma dan shi sai ya zama lauya uba in likita ne sai ya ce dan shi sai ya zama likita
1: saboda yana da ido a wannan bangaren yarin ya gama makaranta akwai hanyar da za a sa shi ya samu aiki da wuri
0: wannan
1: kuma ba haka bane
0: wannan yana daga cikin kurakurai da iyaye da al'umma suke yi a matsayin dan adam sai an juya shi yayi abin da bai yi niyya ba wanda wannan na daga cikin abin da ya jawo mana matsaloli a harkar shi wannan tsari wanda a iya cewa ya kusa mutuwa na kariya gaira tsayin in ka je yanzu makarantu za ka ga in ka ce office na gaira an counseling ma sai ka je ka tarar da wata tsoho kujera da wani tsohon table ka gane
1: shi kansa operation nasa ba inganta shi
0: ba wanda kuma a ka'ida ma sai an samu mai degree na biyu ma wasu lokutan ake bukata wanda ya kware ya kuma kwarewa wanda in ya kalli dan adam ka san akwai wani da suke faɗa cewa mace in tana da ciki idan tsohuwa din gozan mace kwariya in ta kalle ta ce wannan namiji ne a ciki ka gane saboda ta gama kwarewa to in kana so ka saita dan adam ka samu kwararre wanda ya gama kwarewa in ya ce to wannan ka bi waccan mata da na gaya ma ce wannan in ba a yi wasa ba zai zama shugaban ƙasar Amurka to ina ba ku wancan labari ya je ya ɗauko kuɗi kawai ya ba shi ya ce je ka kashe ya ta kashewa ya dawo ya ƙara bashi ya ce je kashe ya shirya party ya shirya walima har sai ya ta kai ya bashi kuɗin da bai iya kashewa ba har ya samu dabarar ya sai hotel ɗin da suke yin party ya siye shi ya sai wani gida ya sai kaza ya sai kaza sai uban ya ga bai dawo ba sai ce a nemi wani wani yana zuwa kai ya baka dawo ba ya ce eh wallahi ai kuɗi ma yanzu ƙaruwa suke ne faru ya ce ai in na sai hotel kaza na sai company kaza na sai gida kaza ya ce to alhamdulillah yaro ya samu ya ce to wannan shine kaza shine kaza ka gane abin da yanzu akwai abin da kira theory wani abu wanda yake kawalwainiya ka gane ko rubutacce ko abin da kira practical wani abu wanda yake a aikace zaka gani akwai kuma yau da gobe so wannan shine tsarin da ya kamata a fahimta iyaye su fahimci cewa yaro yana da ra'ayin shi sannan kuma yana da abin da ake kira da kamar kwarewa idan mutum ba shi da kwarewa ta abin da uba yake so yayi kada a matsa mishi a fahimtar yaro ya iya fahimtar menene ya dace da shi sai dai a taimaka mishi kamar wani harka ta koyi da koyar da ake cewa ko method akwai teacher centered akwai student centered ma'ana wannan da malami ya zo ya ta surutu a gaban dalibai shine kashi 80% na aji yanzu sai aka ce an kirkiro da wani sabon tsari wanda a dalibin taimaka mai za a yi ka gane ya ringa tunani kuma yana da wani abu da ya kira da previous experience sai a taimake shi
1: ta kwarewar shi a baya
0: to malamin zai samu sauki sannan kuma koyon zai fi saurin ɗaukuwa ka gane da sauran su
1: to fagen ilimi kenan magangaro abin da ya shafi sana'a ita ma batu ne mai faɗi da matuƙar muhimmanci musamman ga matasa yayin zaɓarta shin ya dace kawai mutum ya ga sana'a don tana kawo kuɗi ya rufta ciki wani kira za ka yi akan wannan
0: gaskiya Allah ya saka ma da alkhairi kuma fatan mu dai shine mu ji mu faɗaka daga yanzu zuwa kowane lokaci matasan mu su tashi su farka a kalli yadda duniya ta ci gaba kuma a kalli matsalolin da aka samu a baya a ga ya za a cike wannan gibin yanzu duk inda ka rasa malami za ka ga zai yi wahala ka cike gibin wannan malamin saboda kariya ɗin da ake ɗora yaran irin ta wancan malamin ta yanke ko ta lalace an samu karkada in ka rasa mai kuɗi kafin ka samu madadin shi shi ma aiki ne idan ka rasa wani injiniya in duk abin da ka rasa yanzu mai da adadin shi
1: matarinsa
0: to ai layin da yake samar da irin wannan malamin ko irin wannan
1: matakin da ya jiyo a baya
0: na
1: in aka in wani ya biyo shi yanzu
0: na
1: ko da zai samu

a ganin rahma radio muke ci gaba da nishadantuwa a cikin wadannan wakoki na Muhammad Nagudu musamman wannan waka ta uwa uwa ce ba ku shakka wannan batu haka yake da fatan Allah ya kara wa iyayen mu lafiya Allah kuma ya ba mu iko domin ci gaba da kulawa da su ya ba mu iko domin ci gaba da yi musu biyayya ya ba mu abin da zamu hidimta musu

0: mita 97.3 a zangon FM rahama.
1: Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu 'alaniyatuhu wa sirruhu.